Ni awu kwana na. Oh, kana panfo. Ya kae. Nanti ma me babia ye tubuo. Ade ye kwan. Na ye kwan kana fo ye tubuo da ya mai. Na ye panfo ho.